0: Yunal, gipulihan na si ang katungdanan ang ahente sa Bureau of Immigration human madakpan sa pasangil nga nalimbigit sa extortion operation dito sa Dakbayan sa Mandawi. Ang insidente gikumpirmar mismo sa BI o kapulisan ni atong Mayo 6. Base sa taho gikan sa PRO 7 nga ni atong Mayo 5 gihimo ang entrapment operation batok sa 61 anyos nga BI agent nga nasikop sa usa ka restaurant sa Dan AS Fortuna Mandawi. Nasayran nga gihimong entrapment base sa reklamo nga gipadangat sa 43 anyos nga South Korean national. Ang maong reklamo matod pa nga midemanda og protection money ang maong ahente ngadto sa Langyaw, samtang si BI Commissioner Joel Anthony Fiado mipatuman og relief order batok sa maong dinakpan nga ahente o giandam na ang tukmang kaso batok kaniya.
1: Hintang sa panahon humanini.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitara.

2:53 in the afternoon. And thank you so much mga kakis sa kanunay nga pag-tune in. Sa kanunay nga pagpamati, nga kanunay mamati sa mua. And again, belated Happy Mother's Day.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili

0: Kuha ba kinangibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya nang imong sinultihan, ha? Kaya kung buot huna-hunaon ra ba, dili ka mahimong iyo ni anak karon kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gimahayan ko ikaw ang nahimo kong ginikanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Levi!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia! Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan na gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia!
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili, kinibao ang kinauman ko!
0: Ayaw ka, balaka! Pangitaan kong paagi!
1: Ayaw na! Undangon na nato ni! Karong dayon!
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kon dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon sa lupigon ka sa babae sa imong kapuyo Magnolia.
1: Pa,
0: teacher sa public school? Nagpasabot dakog sweldo. Ex man di ay ni Vince ang maong babae. Unsa mang yun to? Iyang gibalikan? O niya ikaw? Unsa ka naman lang?
1: Dili na kinala mo tubay pa ko sa imong sulti pa.
0: Nga naman, gusto mong ibaliwa ang tanan? Mahimo di ay, nga sakit man yun ka na sa imong bahin.
1: Paabi mo, sakit tuod kong tininood nga nagbinuang si Vince sa mong panagtipon. Pero mas sakit na unaon og pagabation nga kamong mismo nga akong pamilya perming naglaom og nang himaraot sa akong kalautan og kasakitan. Makapangutan ako. Tinuod ba gyud nga kadugo ko ninyo? Tinuod ba gyud nga anak ko nimo pa?
0: Unsa?

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Di na tulubati ka ganiha sa revelasyon ni Magnolia. Again, wapami ended to ha, kamakabuhay ang iyang story ha. Maunang sa sunod nga episode sa atong tulumanon, magpadayon gihapon sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang sugilanon. In the meantime, karon itong isgutan o glakbitan ang itong nabati nga drama ka ganiha. Pero before ana, ang pambansang reminder on sa man, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngiti mo at kailangan sa mundong ito, ganyan, murag tubig, refreshing. Anyway, sige, smile lang yun and God bless us. Anyway, Magnolia, salamat once again sa pagpadangat ni mo sa imong sugilanon diri sa ato ang revelasyon, sa ato ang tulumanon, no? Ang imong revelasyon, gid ka po ano pagtulunan kang bisan kinsa or ni bisan kinsa nga tigpaminaw kay... You know, ang tumong og tuyo maginato sa ato ang programa is ma-entertain ang tanan, ma-inform, makapupog pagtulunan, ma-edukar, ganyan. Og sa imong sugilanon, dagang kabig nakuha ang mga pagtulunan everyday nga babati na mo na ng bongga. Pero anyway, kung basihan na ito ang chapter 13 sa imong sugilanon, again, makarelate yun ko sa imong pain, bisag ako ka-experience og sama sa imong na-experience, pero ka-feel ko nga, nasakitan ka. Kada bang ibutang nako kung kaugalingon balag tangagon. Ibutang nako kung kaugalingon sa imong dapit. Parang feeling ko, well, hindi siguro inana sa imong reaction ng ako mamahimong reaction, no? Kaya mo sukol magig ko, makig-away magig ko, makig-tigi magig ko, makig-husay magig ko, makiklaruhay magig ko. Ikaw kay mo hilom ramang ka, buutan nagig kaay ka, no? Pero wala daotan sa imong ibuhat. Kaya lamang, ikaw gihapon ang nag-prolong sa imong agony, sa imong mga kasakit o kalisdanan, sa mga pain nga imong gipamati, ikaw ray nakaingon nga milungtad pa nagdugay kay imo ha magitolerate kay pirmi man kami laom nga mag-usab si Vince for the better, pero mag-usab gyud noon na siya, wala ta mahibaw kanus pero samtang wa pa na mahitabo na pa sa proseso, ikaw pod nasakitan. Pero anyway, naka-feel ko and ganang dapig ko nimo na ako sa imong bahin nga usa ka butang ang absolutely mahal nimo, gusto nimo, nga imong ang gi-adore, imong gidaig kabahin sa imong kaugalingon. Kanabitang, no matter how bad nga ikaw gi-treat or bisan unsa man kadautan ang tratamento sa mga tao di animo labi pa ni Vince or sa imong pamilya, no matter how you are feeling, no matter what you have been through or what you are going through, naapakagihapoy kada itong kasing-kasing maayo, kanang heart of gold, ugway katapusan as in endless nga gugma nga imo ikahatag kang bisan kinsa labi sa imong pamilya, bisan pa masuko-suko ka, pero kay bao gid mi og ikaw mismo nga mahal nimo sila, imong amahan ug imong igsoon, labi na si Vince, bisan pag di nimo na igunsa kay gimahal man na nimo, no, kay na nakasulod man mo sa romantiko nga relasyon sa sugod, karon kay murag ikaw na malay na aana, kanang nagyapon kay way katapusan gugugma ikahatag ba di ka makahubsan, bisan pag si ikag hilak nasa gihapon kay endless nga gugma nga ikahatag sa tanan. That's one thing no one can ever take from you. Kanang miday kay ko nimo ana, talagsaon na mga tao nga sama nimo nga bisan pag nasakitan na, bisan nag kanabitong feeling murag wa nay kaugmaon nga nindot para sa usa ka relasyon, naagihapon ka. God bless you, Magnolia. Kung basihan na ito ang chapter 13, di gyud yun anak ka sa yun ang imong kinabuhi. Uban sa imong pamilya, bisagwa na kami tipon o puyo nito nila. Uban sa lalaking imong gipili over your family. Uban sa imong anak. Pero kahibaw ko, naagay reward ang langit para sa mga sama nimo nga naa sa kasakit sa pagkakaron. Ayaw ninyo huna-huna, alabi ka na Magnolia, kung basihan na ito ang chapter 13 sa mga istorya nga kanang kasakit nga imuhang nasinati sa kasamtangan hangtod gina sa kahangturan, dili na mao. Pagsuway lamang ka na o pagtest kung hangtod asa o hangtod kanusa ang imong pagsalig sa Ginoo. Yan, laban lamang. Og ayo kalimot sa pagsangpit sa Ginoo, ayo kalimot sa imong pagsalig nga dunia, ayo kalimot sa pag-ampo niya. Good luck. Og ipadayon nato. Kamakabuhay. Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Magnolia. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

0: gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Higala, may nga buntag. Kinina usab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa tuginis may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
2: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
1: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Hingpit ng gi-impeach kagahapon. Sa House of Representatives, si Vice President Sara sa boto nga 257 ang ni pabor. Samtang 25 ang ni supak, siyam lang ang ni abstain. Boto sa totoo ka kongresista sa atong lalawigan sa Bohol, nabahin. Si Congresswoman Van Van Omentado og Alexi Totor parehong ni butar og no. Samtang yes ang gibutaran ni Congressman Babayap.
2: PR man ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Chito Fuentes mao'y tinubdan sa balita nga miboto og yes si Party List Congressman Art Yap kinsa mipaklaro kagabi nga wa dai siya motambong sa nominal footing sa Kongreso kauban ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
1: Samtang gikalipay sa mga tigpaluyo sa mga Duterte nga ni sa tong lalawigan ang pagbutar ni Congresswoman Omentado o Congresswoman Totor og no sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara.
2: Nakugang ang mga bulaanon sa nahitabong kudita sa Senado kagahapon. Si Senador Tito Soto gipalagpot isip Senate President o gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano. Samtang pakyas ang National Bureau of Investigation, pagdakop kang Senador Bato de la Rosa nga gilutsan og warrant of arrest sa International Criminal Court.
1: Gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunhod sa presyo sa diesel samtang dunay jutay nga pagsakas gasolina. Ang diesel 9.57 pesos ang gikunhod samtang bisaka og 47 centavos ang gasolina.
2: Gigatagdang himuon karong adlaw sa DPWH ang rebidding sa Tagbilaran Panglao Connector Bridge.
1: Gihangyo ni Governor Aris Pintado ang National Water Resources Board nga pasakaan kung paspasan ang pag-aproba sa water rights nga gi-apply alang sa Lubok o Inabanga.
2: Gikatahong iligal nga tighabwa o hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada na dakpan sa akto dito sa lungsod sa Dawis.
1: Gilibkas na ang work from home sa City Hall samtang imando gihapon ni Mayor Jane ang pagdaginot sa energy o pagbang paminos usab sa mga gastuhan samtang magpabilin pa ang krisis atong nasod.
2: Sa atong police report, nasakmit ang 112,000 pesos nga kantidad sa ginadiling drugas atol sa bypass operation dito sa lungsod sa Inabanga.
1: Lima ang naangol sa bangga sa motorsiklo o tricycle kaghapon sa lungsod San Miguel.
2: Biktima sa hit and run ang usa ka driver sa motorsiklo. Humanadasmagan dito sa lungsod sa Bacleon. Sa balitang regional, dulaan 200 ka mga tao na sikop sa kampanya batok sa kriminalidad sud sa napo kaadlaw sa Central Visayas.
1: Sa kauluhan,
2: samtang gisiguro sa COMELEC anaa sa 90% ngadto sa 95% silang andam para sa 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections.
1: Sa gawa sa nasod ang World Health Organization gitino nga dili susama sa COVID-19 pandemic ang hantavirus.
2: Sa paugnat sa kuso gipaniguro sa men's football team sa Iran nga mosalmot sila sa 2026 World Cup sa US nga magsugod sa buwan sa Hunyo. Sa balitang artista, itataw ni Gerald Anderson nga nakatutok siya karon siya ang karira. Musawa pa siya huna-huna nga musudog balik sa usa ka relasyon.
1: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita. Ang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: And implemented by DPWH, at least 24/7.
1: Ang maong proposed bulk water supply project punduhan sa World Bank o ibatuman pinaagi sa Department of Public Works and Highways nga nagtumong sa pagsiguro sa 24 oras nga supply sa tubig o pagsulbad sa dugay ng kakuwangon sa tubig sa mga apektadong lugar. Matod ni Umintado, importante kaayo ang tubig isip pundasyon sa kalambuan o pag-uswag sa komunidad. Gipasabot niya nga ang pagpanginhanglan nga ipadayon ang malungtarong solusyon aron masiguro ang igo og limpyo nga supply sa tubig dili lamang sa Lubok, lakip sa Inabanga ug ubang sikbit nga mga lungsod sa probinsya sa Bohol.
0: Abante Bohol maka. Unsa man nato pag move forward kung mismo ang mga tao way tubig. So muna need nato support sa mga LGUs.
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Quince minutos, sa Ripa Mag, alas 8. We're saying good morning. Ito ni Julius Maranggit, Doy Membuntag, Mr. Chito Vizara. Chit, Membuntag ni Marihat, taga Bilar. Jamil Di Casa is also watching. Mercedes Matalines from Australia. Si Roberto Baluma, Juanitz Prima, Coquilla Drodi, og Roberto Bachoy Alba. Kining DYRD, Breakfast News, at ganis maintinguha sa Island City Mall. Bali!

0: Gikatakdang ipahigayon karong adlawa ang rebidding sa Tagbilaran Panglaw Third Bridge Project na ilan usab nga Panglaw Tagbilaran Seri Offshore Bridge Connector. Kini ang gibutyag ni Engineer John Paul Gascon sa pagkikinabi sa DYRD Balita. Himuon ang rebidding nito sa DPWH Central Office. Ipahigayon usab ang submission o pagbukas og balik sa bidding. Humanapakyas ang unang bidding ni atong Pebrero ning 2026 tungod kay wa pa makatuman sa technical evaluation ang bidder o kumpanya nga nagbid sa unang bidding. Base sa opisyal nga mga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion pesos nga kantidad sa invitation to bid, ibus kini og ana-ana lang sa 6.9 billion pesos. Base sa supplemental bid bulletin number 2 nga gipitsahan Nobyembre 25, tuig 2025. Una nang miingon si Gobernador Ari Cimentado nga padayon ang suporta sa provincial government sa maong proyekto ug andam silang mutabang sa DPWH ug sa tanang ahensya nga nalambigit aron masiguro ang kahumanan sa taytayan. Samtang gikatahong illegal nga tighabwa ug hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada, nadakpan sa akto dito sa Dawis. At ang paminaw ng report na alagad, Earn Pahayahay.
1: Sa kailegal nga giingon, nga tighabwa og hugaw gikan sa septic tank, unya ipabuhagay lang daplin sa kalsada, human kini nila madala, nadakpan sa akto dito sa Dawis. Nadakpan sa mga residente o kapulisan dito sa Daplins, Kalsadas, Purok 2A, Sitio Berso, National Highway, Barangay Bingag, Lungsod, Dawis, ang usa ka gitahong illegal nga tighabwa o hugaw sa septic tank. Nga

0: tagapabuhagay sa Bisamaon Dapit. Sumala sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang grabing kabaho sa ilang gituhang gikan gyud mismo sa hugaw nga septic tank o gang gingong ilegal usab nga pagpabuhagay des drainage da Plains Kalsada. Nasapon sa akto ang usa ka Isuzu panel truck nga dunay tangke sa sulod nini ug may dala nga gingong hugaw sa tao na nagpagawas, nagpabuhagay sa baho na halos di na magwanta sa mga lumalabag na puyo sa mga lugar. Ang driver sa Monsakinan, giilang si Michael Navilgas, 39 anyos, residente sa Bani, Pangasinan. Uban kaniya ang pahinante nga sila John Michael Navilgas, 24 anyos, taga Bani, Pangasinan. Alex James Manuzo, 24 anyos, taga Gandara, Samar. Alexander Manuzo, 25 anyos, taga Gandara, Samar. O si Sandy Estrella, 50 anyos, taga Gandara, Samar. Sa inisyal nga paduki-duki sa otoridad, gadumili, motugan pa, agtakpum ang mga sospek bahin sa ilang aktibidad. Apan, tungon sa pagtapok sa mga residente o pag-abot sa kapulisan, mayo sa kapahinante nga nikanta o matod pa sila ang tighabog gikan sa septic tank nga ilang ikarga, ang ilang gikolekta gikan sa mga pribadong establishmento nga ilang nakontrata, matod pa nagkantidad og 6,000 nga to 7,000 matag serbisyo. Gidala dayon sa police station sa Dawis ang mga suspitsado uban sa municipal Environment and Natural Resources Office Conmenro aron imbisigahan o pahamtangan og tukmang kaso tungod sa ilegal nga paglabay og hugaw nga mahimo makadaot sa kahimsog sa katawhan o sa kalikupan. Ito gani Menro Jose Erwin Tuason nga pasakaan kini sila sa kalapasan sa kasong Clean Water Act o karumbuntag himuan og sampling ang drainage sa Maong Dapit aron masuta kung positibo bagayon kini sa hugaw sa tao o guban pang kalapasan sa balaon. Gidugang nini nga ang truck may dala nga regulatory permit gikan sa sanitary office nga gi-issue sa Manila City Hall og usa kini ka plumbing services og ang laing dokumento mao ang BIR nga may RMA plumbing services nga nakarehistro sa usa ka Regan Manuzo Estrellas gikan sa Manila og matul para kabase kini sa Barangay 364 Santa Cruz Manila. Gikan diri sa Dawis Police Station, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Abril Barbarona, si Dodong Jetta Romanilios, good morning, si Ansoya Comidoy. Gilibkas na ang work from home sa City Hall, samtang ibando sa Mayor Jane, ang pagdaginot sa enerhiya o gapagpaminos usab sa mga gastuhan samtang nagpabilin pa ang krisis sa atong nasod. At pabinaw si Zara Arcayena.
2: Gilibkas na sa kagamhanan sa lakbayan sa Tagbilaran ang mando niini nga work from home o WFH nga paagi sa trabaho. Gipormal ang lakang pinaagi sa Executive Order number 2026-27 nga gilagdaan ni Mayor Jane Yap kagahapong adlawa Lunes, Mayo 11, 2026 nga epektibo dayon. Pinasubay sa mando ni Mayor Yap ang tanang opisina sa kagamhanan sa Dakbayan balik na sa ilang regular on-site operation gikan sa adlang Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gipasabot ni Mayor Yap nga ang pagbalik sa full office presence aron masiguro ang labing taas nga serbisyo nga mahatag og direktang interaksyon alang sa tanang konstituwente. Taliwa sa paglibkas sa 4-day work week o work from home arrangement, gimando gihapon ni Mayor Yap ang pagpadayon sa hugot nga pagpatuman sa mga lakang sa pagpaminos sa mga gastuhan o pagdaginot sa enerhiya sa tanang opisina nga ubos sa pagdumala sa City Hall. Gipahibalo usab ang mga residente nga ang tanang transaksyon sa syudad, lakip na ang mga permit, lisensya o mga social services mahimo nang ma-access alang sa on-site processing sa tibuok 5 kaadlaw nga semana sa trabaho. Kahinumduman nga sa Marso, gipatuman ang 4 kaadlaw nga pagtrabaho aron makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ansoy Comidoy nga nagtan-aw kanato karon live gikan sa Kanangkaan Corelia. si Abreo Galio Barbarona nagtanaw pod gikan sa Kabayugan Kalape. Usab si Kagawat Bibot Budlong na minapod sa DYRD, Charles Kabalit o Kagawat Team Butalid. Usab si Dodong Jetro Manilios, nagtanaw po kanato karon Marifik Marinas o si Nish Joel. Sa atong police report, nasakmit ang 112,000 nga kandidat sa ginadiling drugas at sa by-bust operation dito sa lungsod sa Inabanga. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
4: Dito sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabanga at also sa kabaybast operation. Inabagan sa PDIA 7 sa Bohol ay tabo dito sa Purok 7 sa Barangay Saa, lungsod sa Inabanga, Domingo sa Uto. Base sa taho, gibutyag nga positibong napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos, kining 25 anyos nga suspect, nga lumulupyo sa Purok 1 sa Barangay Dagohoy, Inabanga. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing na po kapotos nga pulos adunay sod, gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 16.55 grams, kantidad kapin sa 112,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon niining anti-illegal drug operations batok sa nadakpang suspect nga kasamtangang gitanggong karonsod sa silda dito sa lungsod sa Inabanga. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.